98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: 6 гадзін 17 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. У раніцы з рацыяй гаворым пра Украіну, пра сітуацыю мірнага насельніцтва, але таксама цяпер будзе пра сітуацыю на фронце, на большасці накірунка за летнія месяцы, прасоўванне ворага амаль што цалкам спынена. Украінскія войскі нават вызвалілі некалькі дзесяткаў населеных пунктаў. Тым не менш, не ідзе, прынамсі, пакуль што гаворка пра значны пералом на лініі фронту, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Радзь.
1: Основним результатом бойових дій за останні декілька місяців стало те, що, по суті, російське просування на більшості напрямків було практично повністю зупинено. Від початку року Україна здійснила низку наступальних дій в Запорізькій області, на межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. В результаті було звільнено декілька десятків населених пунктів, які повернулися під контроль Збройних сил України. Але якогось значного перелому на фронті за весь цей час не відбулося. І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України. Але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину, в площину ударів по території одне одного, по об'єктах на території одного, і, судячи з цього, найближчі декілька місяців війна буде розвиватися в цьому ключі.
2: А що зараз є головним фактором впливу на тривалість української оборони, дякуючи чому вона триває?
1: Вона триває завдяки декільком факторам. По-перше, це підготовка лінії укріплень. Україна, починаючи з 23-го року, досить активно готувала оборонні позиції, там, де це можна було робити. Плюс за останній час Україна значно наростила використання дронів, зробила використання дронів значно більш ефективним, через що росіянам стало набагато складніше просуватися по української території. По суті, також є певні проблеми самих росіян в контексті мобілізації, тобто росіяни зараз втрачають більше людей, ніж мають змогу набирати, відповідно, через нестачу кадрів. Вони так само зіштовхуються з проблемами в контексті наступальних дій, тому що брак особової сили, особового складу створює проблеми, які їм доволі складно вирішувати, зокрема, от в контексті якихось масштабних наступів, через те, що банально не вистачає живої сили, банально не вистачає людей. Плюс Україна так само вносить певні корективи в контексті командування. Можна назвати нещодавній приклад того, що президент Зеленський доручив командувачу 3-го штурмового полку, 3-го об'єднаного корпусу Білецькому, а також очільнику корпусу Азов Прокопенку командувати обороною Донбасу. По суті, ці дві людини, їхній корпус утримання лінії фронту практично на всій протяжності адміністративної межі Донецької області. Це також свідчить про те, що Україна адаптовує командування, адаптовує процеси управління військами для того, аби здійснювати оборону більш ефективно. Я думаю, що це ці фактори, які є основними на контексті забезпечення українських спроможностей і продовжити захист. Плюс, очевидно, це також підтримка західних партнерів, передусім фінансова. І от комплекс усіх цих факторів допомагає Україні бути доволі боєздатною і мати змогу стримувати російського агресора вже 5-й рік поспіль.
2: Із ваших назіранняв, які зміни відбулися у тактиці російських військов і обороні українців за гетий період?
1: Якщо говорити про останній рік, можливо, трішки більше, то, по суті, зараз у нас немає ніяких механізованих штурмових дій, тобто ті наступальні дії, які ми бачили ще там у 2023 році, частково у 2024 році, коли використовували бронетехніку, техніку, дійшло минуле. Зараз обидві сторони, по суті, використовують тактику інфільтрації. Це коли невеличкі штурмові групи, невеличкі групи піхоти, погану погоду, під підкриттям намагаються проникнути в тил ворога для того, аби захопити контроль над певними спостережними пунктами, над певними точками оборони, для того, аби далі закріпити там свій контроль і забезпечувати подальшу інфільтрацію своїх військ. Тобто війна змінилася дуже сильно через використання, передусім, дронів, через те, що поле бою стало значною мірою прозорим. І тепер ми бачимо те, що основний тягар в контексті наступальних дій лежить на плечах піхоти. І саме піхота на своїх плечах виносить не всі найважчі моменти цієї війни з обох боків. І я думаю, що в контексті того, що настільки сильно розвинулися безпілотні технології, це чи не єдиний спосіб, принаймні зараз, здійснювати якісь певні наступальні дії з обох сторін. І, наприклад, Україна під час наступу нещодавнього, який тривав останні декілька місяців, на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей здійснювала, по суті, дзеркальні дії відповідно тим, які здійснювали росіяни декілька місяців раніше. Так? Тобто просто тактика інфільтрації, максимально прихована, максимально скритна для того, аби ворог не мав можливості помітити українських військових і визначити їхнє місце перебування. Тобто це, напевно, така основна зміна, яка відбулася. Знову ж таки, про якісь відкриті, дуже помітні масштабні дії доволі складно говорити з обох сторін через те, що всі одне в одного на долоні, і з огляду на це доводиться дуже детально продумувати операції, робити їх дуже обережно, а це з іншого боку також створює певні обмеження в контексті можливості масштабування і реплікування цього досвіду.
2: А як думаєте, ось наскільки ефективно зараз використовуються ці безпілотні системи, про які ви вже згадали?
1: Що вони використовуються максимально ефективно і напевно, ефективність застосування і, в принципі, способи застосування будуть тільки масштабуватися і збільшуватися. Ми бачимо це як в контексті безпосередньо того, що відбувається на лінії фронту, ми бачимо це в контексті того, як обидві сторони використовують безпілотні системи для ударів по території одна одного. Безпілотні системи навіть саме стали використовуватися доволі активно під час доставки вантажів, під час евакуації поранених. Очевидно, вони не можуть повністю замінити якісь певні звичні засоби, такі як бронеавтомобілі, або ж, наприклад, замінити повністю собою артилерійські системи, але, в принципі, якщо говорити от про те, які засоби ураження є найбільш поширеними, це, очевидно, дрони. Якщо говорити про те, які засоби ураження дуже активно використовуються під час завдання ударів вглиб території противника, це також дрони. Ми бачимо про те, що війна стає, скажімо, все більш технологічною і геть іншою, геть не схожою на те, якою вона була ще 2-3 роки тому, не кажучи вже про те, як вона виглядала у 2022 році.

0: радіорація ахоплює усе дорожні пагранпераходи.
1: Радіорація ахоплює все білорусько-польське поміжжя, у яким годинники показують без 5 хвилин 7 годин у Польщі, 8 у Білорусі. Уже не в забаві у нас новини о повній годині, а там, між іншим, Владимир Лапцевич скаже про репресованого у Білорусі першого намісника генерального директора Белвеста, 57-годового Віктора Гурина, якого посадили за політику. До новин ще крихи музики.

0: Авторская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

сутикнені і позірки, тривать голод душі, обмотаний утопієй, усміхнуся собі, кольки кроків не пройдених.

0: z odległości. I to widać, tak powinno być.
1: Jego idea – Białoruś. Репортаж Юрки Лещинського.
0: Узнагороди, які я отримав їх фактично, що раз уже ніякі узнагороди, вони мені тепер чомусь не радують. Значить, приємно, що дають, що признають, але коли б я їх мав 20 років назад, коли я ще був молодий, повний енергії, о, тоді то я від радості певно скакав би під небо. А тепер то я так на гэта гляджу спокійно. І відаць так само у гэтым нейка справедливість, що чалавеку маладому не дають узнагародов, ну бо яще якби невядома, що з яго будзе, о, чим ён заслужыцца. А узнагароды пачынаюць сыпацца якби на тебе, на мою галаву, калі я ўжо ну, старый чалавек. Ну, але гэта норма. Гэта норма. Што калі канчаеш жыць, то тады, ну, відаць, чаго ты варты быў.
2: Калі на захадзе

0: Іраксам далі мы з вами разам у гэтай гадзіне, ды працягваем зараз тэму Украіны па большасці накірунку за летнія месяцы. Прасоўванне ворага амаль што цалкам спыненае, звольненае некалькі дзясяткаў населеных пунктаў, але пакуль не ідзе гаворка пра значны пералом на лініі фронту. Так, між іншым, інфармацыі з Украіны ацэньвае аналітык праграмы беларускіх, расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Рац. Ён наш наступны суразмоўца.
1: Основным результатом боевых дзей за останні декілька місяців стало те, що, по суті, російське просування на більшості напрямків було практично повністю зупинено. Від початку року Україна здійснила низку наступальних дій в Запорізькій області, на межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. В результаті було звільнено декілька десятків населених пунктів, які повернулися під контроль Збройних сил України. Але якогось значного перелому на фронті за весь цей час не відбулося. І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України. Але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину, площину ударів по території одне одного, по об'єктах на території одного, і, судячи до цього, найближчі декілька місяців війна буде розвиватися в цьому ключі.
2: А що зараз з'являється головним фактором впливу на тривалість української оборони, дякуючи чому вона триває?
1: Вона триває завдяки декільком факторам. По-перше, це підготовка лінії укріплень. Україна, починаючи з 23-го року, досить активно готувала оборонні позиції, там, де це можна було робити. Плюс за останній час Україна значно наростила використання дронів, зробила використання дронів значно більш ефективним, через що росіянам стало набагато складніше просуватися в українській території. По суті, також є певні проблеми самих росіян в контексті мобілізації, тобто росіяни зараз втрачають більше людей, ніж мають змогу набирати, відповідно, через нестачу кадрів. Вони так само зіштовхуються з проблемами в контексті наступальних дій, тому що брак особової сили, особового складу створює проблеми, які їм доволі складно вирішувати, зокрема, от в контексті якихось масштабних наступів, через те, що банально не вистачає живої сили, банально не вистачає людей. Плюс Україна так само вносить певні корективи в контексті командування. Можна назвати нещодавній приклад того, що президент Зеленський доручив командувачу 3-го штурмового полку, 3-го об'єднаного корпусу Білецькому, а також очільнику корпусу Азов Прокопенку командувати обороною Донбасу. По суті, ці дві людини, їхній корпус утримання лінії фронту практично на всій протяжності адміністративної межі Донецької області. Це також свідчить про те, що Україна адаптовує командування, адаптовує процеси управління військами для того, аби здійснювати оборону більш ефективно. Я думаю, що це ці фактори, які є основними на контексті забезпечення українських спроможностей і продовжувати захист. Плюс, очевидно, це також підтримка західних партнерів, передусім фінансова. І от комплекс усіх цих факторів допомагає Україні бути доволі боєздатною і мати змогу стримувати російського агресора вже 5-й рік поспіль.
2: Із ваших назіранняв, які зміни відбулися у тактиці російських військов і обороні українців за хитрий період?
1: Якщо говорити про останній рік, можливо, трішки більше, то, по суті, зараз у нас немає ніяких механізованих штурмових дій, тобто ті наступальні дії, які ми бачили ще там 2023 році, частково 2024 році, коли використовували бронетехніку і дійшло минуле. Зараз обидві сторони, по суті, використовують тактику інфільтрації. Це коли невеличкі штурмові групи, невеличкі групи піхоти, погану погоду, під прикриттям намагаються проникнути в тил ворога для того, аби захопити контроль над певними спостережними пунктами, над певними точками оборони, для того, аби далі закріпити там свій контроль і забезпечувати подальшу інфільтрацію своїх військ. Тобто війна змінилася дуже сильно через використання передусім дронів, через те, що поле бою стало значною мірою прозорим, і тепер ми бачимо те, що основний тягар в контексті наступальних дій лежить на плечах піхоти, І саме піхота на своїх плечах виносить не всі найважчі моменти цієї війни з обох боків. І я думаю, що в контексті того, що настільки сильно розвинулися безпілотні технології, це чи не єдиний спосіб, принаймні зараз, здійснювати якісь певні наступальні дії з обох сторін. І, наприклад, до України під час наступу нещодавнього, який тривав останні декілька місяців, на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей здійснювала, по суті, дзеркальні дії відповідно тим, які здійснювали росіяни декілька місяців раніше. Так? Тобто просто тактика інфільтрації, максимально прихована, максимально скритна для того, аби ворог не мав можливості помітити українських військових і визначити їхнє місце перебування. Тобто це, напевно, така основна зміна, яка відбулася. Знову ж таки, про якісь відкриті, дуже помітні масштабні дії доволі складно говорити з обох сторін через те, що всі одне в одного на вдолоні, і з огляду на це доводиться дуже детально продумувати операції, робити їх дуже обережно. А це з іншого боку також створює певні обмеження в контексті можливості масштабування і реприкування цього досвіду.
2: А як думаєте, ось наскільки ефективно зараз використовуються ці безпілотні системи, про які ви вже згадали?
1: Що вони використовуються максимально ефективно і напевно, ефективні застосування і, в принципі, способи застосування будуть тільки масштабуватися і збільшуватися. Ми бачимо це як в контексті безпосередньо того, що відбувається на лінії фронту, ми бачимо це в контексті того, як обидві сторони використовують безпілотні системи для ударів по території одне одного. Безпілотні системи навіть так само стали використовуватися доволі активно під час доставки вантажів, під час евакуації поранених. Очевидно, вони не можуть повністю замінити якісь певні звичні засоби, такі як бронеавтомобілі, або ж, наприклад, замінити повністю собою артилерійські системи, але, в принципі, якщо говорити про те, які засоби ураження є найбільш поширеними, це, очевидно, дрони. Якщо говорити про те, які засоби ураження дуже активно використовуються під час завдання ударів вглиб території противника, це також дрони. Ми бачимо про те, що війна стає, скажімо, все більш технологічною і геть іншою, геть не схожою на те, яка вона була ще 2-3 роки тому, не кажучи вже про те, як вона виглядала у 2022 році.
0: І додаткові інформації такі. Закупне зазвітне фінансове ДВН допомогу Україні на даний момент уже перевисило 200 мільярдів доларів. Другі країни Євразв'язу у рамках метових програм поставили більше за 1 мільйон артилерійських снарядів.
3: День з рацією.
0: На хвилі Білоруської радіо «Рація», далі так само працюється наш ефір. Ну і, будь ласка, зараз коментарі Миколи Мінько сьогодні про сеанс самовикриття ідеолога 17 вересня.
3: Коментар «Рації».
4: Починається вересень, а значиться, улади в Білорусі знов уздимають на штандар одно з самих молодих державних святов – 17 вересня, так званий День народного одинства. Його придумали недавно, у 2021-му, після протесту 2020 року, а історичною основою зробили уваход Червоної армії у Західню Білорусь у 1939-му. Про пакт Молотова-Риббентропа і поділ Польщі поміж Совєтським Союзом і нацистською Германією у святочній версії історії говорити не вельми люблять. Затое з году ў год прыдумляюць новыя тлумачэнні, чаму 17 верасня трэба адзначаць. Сёлета цікавы сеанс самавыкрыцця зладзіў былы дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, у цяперашнім праўладны дэпутат Вячаслаў Даніловіч. Паводле яго, далучэнне Заходняй Беларусі да БССР было актам гістарычнай справядлівасці, бо беларусы ў другой рэчы паспалітай цярпелі ад этнацыду і асіміляцыі. Сярод галоўных доказаў ён называе пераслед беларускіх актывістаў і знішэнне беларускамоўнай адукацыі. Колькасць беларускіх школ скарачалася, а да 1938-го яны зніклі. І тут хочацца не спрачацца з Даніловічам, а пагадзіцца. Больш за тое, прыняць прапанаваныя ім крытэрыі ацэнкі нацыянальнай палітыкі. Беларускія школы зачыняюцца, асіміляцыя. Улады ігнаруюць жаданне бацькоў вучыць дзяцей па-беларуску, нацыянальны ўціск. Родная мова выціскаецца з адукацыі, гэта дрэнна. Цяпер паварочваем гэтыя крытэры на 90 гадоў наперад. У сучаснай Беларусі няма ніводнага беларускамоўнага універсітэта. Беларуская мова маргіналізаваная ў вышэйшай адукацыі, а ў буйных гарадах навучанне пераважна рускамоўнае. Нават фармальна беларускамоўныя ўстановы не ствараюць беларускамоўнага асяроддзя вакол дзіцяці. Расейская дамінуе ў паўсядзеннай камунікацыі, інфармацыйнай прасторы і далейшай адукацыйнай траекторыі. І вось на гэтым фоне былы дырэктар Інстытута гісторыі Беларусі па-расейску адказвае: як жахліва, што польская дзяржава некалі пазбаўляла дала беларусам магчымасці вучыцца па-беларуску. Гогалеўская унтэр-афіцэрская ўдава магла б пазайздросціць. Даніловіч фактычна сам сфармуляваў абвінавачанне сучаснай беларускай дзяржаве. Калі стан беларускай школы з'яўляецца мерай асіміляцыі, то давайце мераць. Калі магчымасць атрымаць адукацыю на роднай мове з'яўляецца нацыянальным правам, то дзе беларускамоўная вышэйшая адукацыя? Калі знікненне беларускай мовы са школы ў 1938 гэта доказ рэпрэсіўнай нацыянальнай палітыкі, то чым называць яе сённяшняе становішча? Ва ўсім гэтым і заключаецца крывадушша цяперашняй прапаганды. Беларуская мова становіцца для яе каштоўнасцю выключна тады, калі можна выставіць рахунак Польшчы. А далей гістарычны гадзіннік спыняецца, бо інакш давядзецца гаварыць пра савецкія рэпрэсіі пасля 1939-га, пра знішчаную беларускую інтэлігенцыю, пасляваенную русіфікацыю і нарэшце пра сённяшнюю Беларусь. Таму Даніловіч зрабіў нават больш, чым мог. Ён даў нам гатовыя крытэрыі. Засталося толькі прыкласці іх да краіны, у якой ён жыве. І атрымліваецца амаль паводле класіка. Сам сябе высек, прычым па-расейску.
3: Каментар рацыі.

І чекаємо на він у нашому ефірі. Не прокучать кривір. Він під докладним про С6 хвилін у Мінську. Екстрена посадили з самоліт з Анталії. Охо, чарговий сироцес з самолітом. Що цікаво з грека, вийде помер греко-католіцький святар. Такі ось теми на нашій хвалі про С. 5,5 хвилин прогучать обов'язково на початку наступної години у новинах.

0: Слухай нас у інтернеце. Рація.ком.
1: Війна в Україні у Євразвязі не готові до нової хвилі українських біженців. Адукація мусить давати свободу думати, зворот Тихановської. Лукашенко попракнув Росію, Китай і Індію у безініціативності. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Стась Дадерка. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. У Минску экстренно посадили самолет из Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев.
2: У студии с новинами Стась Даберка.
3: 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. У вынику пошкодженное обсталявание протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что они у летнем отпочинку не звертаючи увагу на удары по Украине.
4: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не може їм не поділитися. Тобто дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, то, що бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну а хтось бореться за життя.
3: У Києві склали списи жихароў, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атаков зимой надовго зникнуть електричність і отепління. Покуль згоду на такое переміщення з 200 тисяч дали тільки каля 2 тисяч особ. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для їх город рихтує місце у пансіонатах, санаторіях, больницах і гостиницах. Репресію Білорусі КДБ обновив спіс так званих особов, дотичних до терористичної діяльності. У його додали ще одного білоруса. У переліку з'явилось ім'я Мирослава Бондаренки, юриста, якому 28 годів. Підставою для включення у спіс став присуд об признанні Бондаренки винуватим у закликах до діянняў, накіраваних на нанесення шкоди національній безпеці Білорусі. За гэта юристу погрожала 5 годів хімії або до 6 годів зняволення, але докладний присуд правоборонцам покуль невядомы. Усяго у тэрарыстычным спісе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», уключэнне ў гэты пералік становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава-Менск. Дзеянне буферной зоны на мяжы Польшчы з Беларусію працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24-го году, аб рашэнні паведаміла польская радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кіламетраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нароўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоўных і Чарэ. У Мінску экстренно посадили самолет. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незаплановано приземлився у національному аеропорті Мінськ. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам. Прикладно про 40 хвилин самолет протягнув польот по курсу. Помер греко-католицкий святар Игорь Кондратьев. Ему было 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицкой суполцы у Фейсбуку. Отец Игорь помер на святой земле после тяжкой онкологичной хворобы. Шмат годов отшоливал греко-католицкую супольность у Берести и Берестейской области. У жнивни 20-го, подчас после выборчих протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников сустречи городской громадскости с тогочасным старшинем Берестейского гарвыканкаму Александром Рахачуком. Святар за клікаў выпусціць затрыманых, калі чыноўнік згадзіўся, то пайшоў да мясцовага ізалятара і правёў там усю ноч, пакуль апошні затрыманы не выйшаў на волю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месэджах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов. Магчимы невеликие опадки в регионе. Ветер полднево-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла. Чекается в облачное надворье. Синоптики істотних опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Чекаются невеликие дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 вересня, уторок. Щиро жадаю, каб вечорового часу перший день осені подарував так само виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруська радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя ў нашай кампаніі. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі выключна прыемную, якасную ды цікавую музыку, а таксама выключна карысную ды цікавую інфармацыю пачуем. Браты кулісы нас чакаюць гурты без назвы, Робі Вільямс, Свадэнт Ніча, Сакута, Фулс Гарден ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 5 хвілін пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мурданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадачу Русоля Шопс дэўждоўж падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Війна в Україні, у Євразвязі не готові до нової хвилі українських біженців. Адукація мусить давати свободу думати, зворот Тихановської. Лукашенко попрокнув Росію, Китай і Індію у безініціативності. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкаже Стась Дадерка. Дочекаємося разом.

0: Looking to the sun as a new day's
1: rise. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
2: Рація.com.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ти покличеш мене, позови. Там заблудимся у хмельних травах. Починається все з любви. Навіть самая простая ява. І та ти душой не криви. На дорозі життя широка.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Мабуть, тобі так само часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.